ajourinam dan gos gluda. Mas nan oreion isis kirti mirti grajam krashtovo isho fornem.